الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفاتحة لما قرئت له الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لقطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني، قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمن المداني، ابن عطيلة السكندري، محي الدين ابن العربي جند بغدادي حسن البصري، وإلى روي المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقي مقدم محمد بن علي بعلوي، وإلى روحي عالم العلامة العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري، وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي، وإلى روح مشايخنا ووالدينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمدادهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظ علينا من الزيغ والزلل، وأن الله تعالى يرحم العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله تعالى يرزقنا وإياهم من اعتقاد أهل السنة والجماعة ويجعلنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة، ويعطي علينا وإياهم من اعتقاد أهل السنة والجماعة بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر من ذكر هذه اللذات أكرمه الله تعالى بثلاث: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Kembali kita membicarakan masalah nafsu yang kelima, yaitu nafsu radiyah. Setelah kita bicarakan empat, yang pertama nafsu ammarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhimah, yang keempat mutmainnah, yang kelima radiyah. Nafsu ada tujuh bagian. Bagaimana perjalanan orang yang bernafsu radiyah? Kalau orang yang bernafsu mutmainnah diberi harta al-jud murahan, seluruh urusan menyerahkan kepada Allah, menghadapi problema halim, ada waktu untuk beribadah, sekian banyak nikmat yang dianugerahkan Allah, syukur. Segala apa yang ditakdirkan Allah, ridha. Itu orang yang bernafsu mutmainnah. Sekarang kita melangkah membicarakan nafsu radiyah.
secara singkat dulu kita bicarakan keseluruhan. Kita introspeksi diri, bagaimana nafsuku? Apakah masih bertahan nafsu ammarah, atau masih bertahan nafsu lawwamah, atau mulai sudah membaik mulhimah, atau sudah membaik lagi mutmainah, apalagi mencapai radhiyah? Introspeksi diri. Orang yang bernafsu radhiyah dengan dunia dan harta yang dimilikinya, zuhud. Ini berat. Segala tindakannya sesama manusia husnul khuluq. Menghadapi manusia bejat moral, menghadapi manusia yang sangat menghujat, selalu mencari kesalahan, dia berlaku bagaimana perilakunya? Husnul khuluq. Lembut, baik akhlak. Ujar arwah guru kita sakumpul, yang paling berat Bakri nang diamalkan hadis itu, menurut aku yang paling berat diamalkan, ahsin man asa'a ilaika, itu paling berat diamalkan. Kalau diperintahkan oleh Rasulullah alaikum biqiyamil lail, enteng, keluarkan harta sadaqahkan, enteng aja. Tapi kalau ini berat diamalkan, ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Mudahan kita dapat mengamalkan. Kalau sudah tuan wali itu ngomong seperti demikian, paling sulit diamalkan, apalagi kita. Maka tabiat manusia selalu hidup ini mencari-cari kesalahan orang, menghujat kesalahan, kalau perlu ngopat kuyai, kalau perlu lagi kada puas manguyai buat dalam koran, kalau perlu lagi buat kirim surat kakapika, memberi malu dengan orang. Bukan niat untuk sadar dan insaf inya, kada handak niat memberi malu dengan dia. Kalau perlu dicekal, karirnya dicekal. Itu tabiat manusia dan nafsu. Mudah kita membicarakan, tapi sulit kita mempraktikan berkat Rasulullah, berkat awliya Allah kita dapat mengamalkan. Sabar, tapi ingat, sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya. Ujar orang Halabi, orang sabar dikasihi Tuhan, talalu sabar ditampilin kawan. Ujar ujaka, talalu sabar. Jika tidak diperintahkan harus mempertahankan diri, Rasulullah tidak ada perperangan. Ingat, jika tidak ada batasnya sabar itu, niscaya tidak berlaku peperangan. Kenapa maka berlaku peperangan? Memberikan isyarat pada kita, hei manusia, sabar ada batasnya. Kita ulangi dulu. Menghadapi harta, menghadapi pangkat, menghadapi apa saja yang dimilikinya, selalu zuhud dalam hatinya. Nanti kita jabarkan arti zuhud ini. Ini zuhud, lain juhud. Juhud itu tajam rinting. Dia selalu husnul khuluq, lembut akhlak. Kada nang bersalaman, beragapan, salamat, ini ikam baik, balakangan menguyak, lain tu lain. Tahsabuhum jami'an
tapi wa qulubuhum syatta. Itu banyak terjadi itu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Bila bersalaman bertamuan berangkulan bepagutan tilitubis, tapi dalam hati racun yang membara. Mudahan ikam lakas mati, mudahan matinya ikam kada bahinak. Husnul khuluq dalam kehidupannya berikutnya selalu mempraktikkan wara, meninggalkan haram dan syubhat. Yang syubhat aja ditinggalkan, apalagi yang haram. Nanti kita jabarkan. Orang yang bernafsu radiyah selalu wara dengan harta. Berikutnya, orang yang bernafsu radiyah lebih berat lagi. Terkumalayakni, meninggalkan sesuatu pekerjaan, perbuatan, perkataan, tindakan yang tidak berfaedah. Waduh, mun kita ini jauh benar lawan nafsu radiyah, dijauh mutmainah aja untung.